0: Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no. Bible ne ka asem bi hyeho. Bia me Acts chapter 11 verse 22 to 26. Na ka Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Ya no so enchire
1: da yila.
0: Eso so ne da yila.
1: Ade
0: ade de sa ne enchire.
1: Ne ma hwie bio.
0: Anya hwie bio.
1: Ehwiegu.
0: Se hwiegu.
1: Ne nipate tiaso.
0: Ne nipate tiaso.
1: Mo ne wiase han.
0: Mo ne wiase ho.
1: Kura bo so no.
0: Kura da bo
1: so. Na
0: so
1: na
0: da
1: so.
0: Ala mo mai.
1: Mama ni peyin
0: na asofu
1: na won pa
0: na won homo ne e pa
1: wa se moja osimu ya
0: isaka ni
2: amen
1: so don ne e pa pedi
0: isaka urade ene re on to ban obaklo bi na ka so nya se ke ko
2: fa
0: de ko sisi wa mu nya dwen ko wa osura fo asem na jiri mu nya de ba mo osim di ka
2: bai
0: di ka
2: ba na
1: 5 years
0: e won mo ko ko preach no ye no lo to so do no wa fa na
2: ye
0: Antioch. Tu aswai.
2: Na obaye no.
0: Na obaye no. Ogopodo.

0: ma no so da wa hwe de sa amo afra ye troka akwane to di se ose wa hese sofo na se pri no
1: de pri chelo
0: pri pri be be na ke be pri no no de no sama sanum na he de na he den sama ba me be mi free pista ba ta ye che no de pri no me suma to di bi di ya sunday pri ya me shi ready sofo no pri chi no pri no ka se ne ko si black da na to na wa mo ku wa to kuma se di bo bo no fe wo te ya se di bi be da we we no se fo ne ya ba na mi fie no ko ya
2: ka
0: me ka wo se wo e ti no ba ta a se fo wo mu fie no fi se asem no ma as ti se ni no se e na ye se ni ti fi la si fo no ne se ki fo ka wo mu ti bo ma be mo e because wo kasa na o kasa wo wo e ti no ba ta a se fo wo mu fie no fi se asem no ma as ti se ni no se e na ye se ni ti fi la si fo no ne se ki fo ka wo mu ti bo ma be mo e because wo kasa na o kasa wo wo e ti ambo ya na woni ma ko la ye fa so from so from here my so tell me go tell them na go tell my bit yang kemin to be si bo ma ma fa no so say ya mo wa pretty fiada is here so message ya mo pretty ya to e ko si ada na so fa so kan de pa pa pa pa plus ta is 20 ma ba mo plus ta is ten bi you are no ho bo anamfo so the side of
1: mo
0: so wa
1: mo fa mo so nua
0: tie ni yi e ti dia wo do ho afa chab na bo ko problem ana anamfo bi so wo mo yi free
1: mo bo wa
0: e ti me anamfo a me fa no ya na me ko problem mo bi fi a che kun ayin anamfo a bu ma bem ana ko ne ya twa anamfo de wo benya pro wo mo ho eti ne fa
1: anamfo bi wo
0: anamfo bi so wa
1: mo fa mo si
0: o do ho ben no ma
1: we nshira
0: Jenny papa papa ah now be decide say go am fai me am do jedi kucha pa alaba and me I won't cry odi na chi aso no da come akosha go test akosi

0: kɛsɛsɛm no na me wa na me hey ɛni ɛtɛ mi ntɔ
1: yes
0: na 7 years
1: bi ne ombrasie
0: fra ho blasie ho blasie yɛ ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a ɛwɔ adwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: ɔmo ɔmo blɔ ɔmo wash no ɔmo kɔ ani mu papa
1: bebe kwa
0: ɛni ahanta ni gɛn kɛsɛsɛm no na me wa na me hey ɛni ɛtɛ mi ntɔ
1: yes
0: na 7 years bi ne kɔ
1: na mu fra ho ɛni ho so mo ho mo ho ɛni fri sia
0: ya no o gɛn ta me o gɛn sia
1: nka
0: mi dia mu kra be fɛle wo ntɛ me nka every fa no the first exam to said yard
1: osia
0: na na ba kwa me kuma ba wo say nyankopon ya na ho ye kankan
1: nyam
0: top abi o ama ko me na chatam kwa 23 years kura na onchai bible say we need power hand of say mo so
1: every day
0: what for kwa yan tan bia ko ni mu dia so ko dia so bi ma we she ni na ko ko wani ma
1: enye
0: eti o si bi o to bi o bi o fashion no e wa de ba ye dia de
1: na so la
0: see boss chem we break 14
1: e ni pa
0: bible say kanka
1: ya da
0: ablanti elehwe
1: mushi
0: sami wa na oba ne ni abasiya na wa ye oba
1: bebre kwa
0: oba wa ya bebre ntina ni da no so anya ku
1: eh
0: aso mame
1: e share oni pa
0: abu se ba mi ne awon fere kura ari ade e o mushi wi aso wa no e ka se force
1: e
0: ipo so be se aso da fa sa aje ka ho eni ami wa ye
1: oni ho bi
0: so e ba so ba ni o se na wa di to bon e no fa fa o ti e ni ba mo se se da oh lord
1: Good time. I say, that's a bad sign.

0: Wo paket esi a wono 13 what we about 2 years over. Na pafi nuko.
1: O ma yom do so a. Ani na bremu em na o obo. Na ba bold.
0: Mem jan jan ura de. 15 inches.
1: Yo kura
0: inches. 15 inches. Sigrey on go ala sala.
1: Ni bravo won.
0: Mene ni ben na
1: from the from the
0: from
1: the konkwa.
0: Okay.
1: Eba ni pa
0: Russian album. O problem. Yire abi mi sabe ko
1: ya bro.
0: Yes Canada. O pressa. O sha beso coffee to so. Na o fi yo pressa.
1: Mhm. Awon foton tika ko.
0: Mhm.
1: Ba o mi
0: ya. Ah, o ni ko shia o bi yire.
1: Mhm.
0: Na ba ma na tu kwan me bro.
1: O ma ni
0: se. Na ka no ka mi ko sabe bro. Eh, ira nya ni. Ba ya de ko bedo. O ko Italy. O ko London.
1: Mhm.
0: O ko US.
1: Mhm.
0: Canada.
1: Ne kura ba.
0: Ko wa China.
1: Mhm.
0: O nya mai.
1: Otuka go jijiri.
0: Ah. Kwa,
1: ofesi kan fro fo. Ya no kru metwa dem no asa no baba fie.
0: Eh.
1: Bi to no.
0: Bi dem bi
1: ba do bi
0: blad ki.
1: No fi na fi.
0: Ofesi
1: na
0: twa
1: go. Na blad ji.
0: Sister dey necessity.
1: Eno bi
0: dem. Eh.
1: Na twa go jijiri.
0: Ah. Kwa,
1: ofesi kan fro fo. Ya no kru metwa dem no asa no baba fie.
0: Eh.
1: Bi to no.
0: Bi dem bi
1: ba do bi
0: blad ki.
1: No fi na fi.
0: Ofesi
1: na twa go.
0: Na blad ji. Sister dey necessity. Eno bi dem.
1: Eh. Na ntwe ogugu no
0: verse 7 no wadru no
1: verse 22 no
0: babru so
1: verse ko
0: jodi so
1: nya
0: ye ji
1: verse ye odi
0: ma ji to no wasai
1: anya print da kra fo nyina wa waka
0: twa sam no
1: ekwe so de mele bru
0: verse ndi alko
1: no ne kwa
0: abi
1: ekwe di
0: ekwe fi di
1: sa ne kwa na dem
0: oni bi sa ne kwa na ye de ye
1: dem
0: ablanche ya ho ji nkofu oyiri
1: oni bi
0: sa no
1: afi me ma
0: akatasi anim sa ne kwa su ntie se se afi me ma
1: muntie me
0: muntie me
1: manya asoma me no
0: musa manya aso na ho machi musa
1: ema wo no akoma ema ne enko na to
0: akoma ema ne kwa oba
1: o kan so no
0: be be so
1: ema ko enko na
0: na se yi wo nfo ma enko na kwa
1: wo bre bre bia go
0: if is a sister where shall about take of the
1: bread
0: mu achi ejie ye
1: ko ono ku nso
0: o mu o wo mu
1: sister
0: no bra no
1: I want
0: to be a
1: new pine.
0: I sell you one PM. Let's go,
1: huh?